Bim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjang Bapak Ibu. Pelanggan-pelanggan pecel wonten ing adicara Warung Gaul dinten menika Senin. Senin Wage. Gampang koki bulane wis masuk bulan Agustus 2016. Aku lah sing mandegani kula mbandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Niki pun dadi ciri wanci digawa mati. Pripun pawartosipun derek-derek bapak-bapak ibu-ibune sing padha wis ning ngarepe radio, padha kalungan radio, uga ki sing ning TikTok padha mirsani dodolane mbae. Ha ki wis ubo rampene wis tak cepakne. Ha ki wis tak siapne. Tinggal ki bengok-bengok ki ben payu. Bengok-bengok sapa ngerti dulur-dulur sing padha wis persiapan ning ngarepe radio. Uga iki sing arep anu makarya, arep tandang gatel, anu tandang gawe. Sing ning omah ya semono uga ki wis laris, dagangane wis entek, utawa uga ki lagi cuci piring. Ana sing ning pawon, ana sing lamun, ana sing mijeti sikil. Ning pun ngantos kesupen pun uwal saking nika 100.3 nika budayakan sarapan. Injing menika budayakan sarapan ki ngedohi lara. Mas Heri bakso barang ki dulur-dulur sing persiapan arep ki ospek. Ki sapa ki putu-putune mbae, buyute mbae sing lagi ki jadi mahasiswa baru lho, teko luar Jawa, luar kota, luar negeri. Padha kalungan radio ning iki ubah rampene wis tak cepakne. Ditutuke lakone dhisik sing ki padha gabung sabar rumiyin. Yuk kita goyang lagi yuk.

0: Stop, matur sembah nuwun guru-guru gedang malih dadi kaya ngene. Gedang sak tandon. Ngantu ambah. Nggih, wah jentenan. Wong barang ki ambek ngedoli angop. Kawi lujenging jeng Pakde. Amin boy matur sembah nuwun. Aba Juli ya ngono. Lek wonten nika Mbah Pati geni. Lah wis bincing mulai ki Abah, bincing nika mulai Pati geni nganti dina Kamis kuwi. Nggih pokoke ana geni kula pateni. Titik puji matur sembah nuwun sugeng enjang bandemen nggih sugeng enjang monggo pinarak sepindah malih wah jentenan. Nika Mbah kula lek saged nika pun kundur to Mbah, Mbah mawon sing siaran. Loh, siaran terus. Ayo, ayo ora apa-apa sesuk ki maramara rabu. Napa ni Mbah sing abu? Lambene. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan wong urip. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Ki wis siang. Ya wis selamat
1: pagi. Siang.
0: Ah, sugeng siang.
1: Nggih,
0: pas buat.
1: Nggih, Mbak. Sarapan pecel eplek kenyes.
0: Oh, gandul-gandul bapak.
1: Eplek kenyes mbak.
0: Gandul-gandul bapak.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ono bebek kok numpak becak.
0: Ono bebek kok numpak becak.
1: Warung pecel dibuka jam itu.
0: Jam itu
1: tingin dol-dol tuwe senengane numpak becak.
0: Ya aku tuas kaget. Medikung kok marah-marah kepreset.
1: Enggak, aku ati ngono ya gak wani, Mbak.
0: Batok bolu.
1: Mbak seru dhewe ya tujuane.
0: Aku wis seru. Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek. Kedah mangan turi. Kedah.
1: Oh, nggih.
0: Kedah mangan turi.
1: Nggih.
0: Sarapan pecel tak buka jam itu.
1: Tak terus.
0: Ana mbek, Mbak Enta ku mah lho.
1: Nggih. Ah. Kok kula niku wau lak miringen niku wau sinten Mbok Tun ta, Mbak?
0: Mbok Tun.
1: Kok bledas-bledus niku napa, Mbak?
0: Bledas-bledus.
1: Kok mlebu metu wau kok bledas-bledus niku napa?
0: Oh, bledas-bledus.
1: Nggih.
0: Ya basane kuwi nek dialusno iki anu mlebu metu keluar masuk. Lek basa Inggris
1: metu, Mbak.
0: Oh ya. In out.
1: Lek masuk iku mlebu, lek munggah iku naik, Mbak.
0: Oh, in out.
1: Oh, out iku metu, Mbak. Out masuk, lek in masuk, Mbak.
0: Ya.
1: Oh, indah hoi, Mbak.
0: Tak kandak no.
1: Iki anu Mbak. Kaya di kono kalau Mbak, kaya kelilingan lidrukan itu lo.
0: Ya, kue oleh salam soko Kang Paije.
1: Sing saking pundi niku?
0: India.
1: Oh, lho niku lak tanggone jenengan, Mbak.
0: Iku anu sak anu sak kota.
1: Sing saruken niku lho, Mbak.
0: Anu aku gak sarungan.
1: Gak iki lho, Mbak.
0: Anu Sanjay Dut lho, Sanjay Dut.
1: Oh. Nggih, bali tanggal ini kanca-kancane niku, Mbak.
0: Heeh, Balaram, terus maning ngono ki Ladusing.
1: Kula niku nek kula cermati omong butuh niku anu, Mbak. Mengarah, Mbak.
0: Mengarah.
1: Sik ya, jenengan asal Salim, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Saking Bapak Noval, Mbak.
0: Oh,
1: Bapak Noval, Mbak.
0: Bapak Noval. Ya. Anu,
1: Bapak. Kalau termati butuh ini kok tiba-tiba Nggih tibake tiba, Mbak.
0: Oh, tibake tiba.
1: Nggih, nggih. Niku aku mesti mengarai kan tibake tiba niku, Mbak.
0: Heeh.
1: Niku datang nggih ngoten niku tiyang niku ya napa nggih. Kulo sawang-sawang kerjane niku nggih tambah suwe nggih tambah lawas.
0: Ini niku pokoknya tak sawang-sawang tambah suwe tambah lawas. Tambah kuno. Iya, iya.
1: Lah nggih, nggih niku, Mbak. Mati tambah suwe tambah gura, Mbak.
0: Iya, padha karo wong kasih.
1: Anggone de berhasil, Mbak. Gila, Mbak.
0: Tak kandakno awak.
1: Lah, atas salin, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Saking Kek Jum, Mbak.
0: Oh, Kakek Jum.
1: Nggih.
0: Matur sembahun, Kek.
1: Kapan, Kek? Aku mangan segompok, Mbak, Kek.
0: Oh, aja maneh mangan segompok. Ning kono produksiku ketan bubuk.
1: Nggih. Kula niku sing kula niku, Mbak.
0: Loh, padha mbahmu ki ya seneng.
1: Lelengke, dengar lampun kula mun ngomong, Lek. Jenengan niku mesti nuruni ten kula kesenengane niku.
0: Oh, ngono aja
1: ya. Lah niku tunggal niku sing meneh ndo makan karo mangan ketan niku, Mbak.
0: Oh, lah kok ngono. Lah wong mbahmu ki digawekno ki sik kari bubuke ngono ya wis tak seneng aku.
1: Oh, ngoten nggih, Mang. Heeh. Lah niki jenengan rasa ali, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Saking Mbak Enda, Mbak.
0: Kok gak mungkin wong barang ku mang wis melok kok tukang sayur.
1: Oh, sampun melok ta, Lau?
0: Ha melok
1: mriki malih, Mbak. Niki berarti anu. Pak Darmanto, Mbak.
0: Oh, Bapak Darmanto,
1: ya. Nggih. Ya. Mugi-mugi sehat sedaya nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Kedung, ya, Kasarii. Mbak Fiko.
0: Fiko.
1: Niku serahkan anu nggih, Mbak. Napa, Mbak?
0: Pikang.
1: Oh, pikang. Pikang anu, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Lho, pikange Mbak Fiko niku sae, Mbak.
0: Nere nyukit.
1: Iku tak takon Kasarii.
0: Iya. Iki saka Blitar Selatan.
1: Oh, Blitar Selatan, Mbak.
0: Blitar Selatan iki Kang Kusmanto, Kusnanto.
1: Oh, selatan iku kidul, Mbak.
0: Ya iya mesti tali.
1: Anggile Ler niku utara nggih.
0: Heeh.
1: Kilen niku kelon, Mbak. Barat, Mbak.
0: Tahu awakmu dikileni.
1: Dikileni nyengir-nyengir, Mbak.
0: Jembek.
1: Lho. Niku Mbak. Udah, kada-kada. Lagu rek, penguri butune sing ngono iki.
0: Gong gong.
1: Oh dereng nggih. Lah niku butun sing jenengan sanjangi kok mboten didamel nggih, Mbak. Kok pancet ngonten niku nggih, Mbak.
0: Ancene lek butun kuwi wis tah.
1: Eh. Kula niki jenenge ngono butun iki ya apa ya? Kok iki jenenge durung waras kok ngoten, Mbak. Dasane niku lampun dirante ya, Mbak. Ucul mawon niku.
0: Takandano.
1: Mboten cari kandaken yake mun mireng ngene iki.
0: Jembek. Wah.
1: Ngene iki yake kali trengat-trengat kali nyokot ibu Ciyandu.
0: Mangga kula derekne Bapak Bambang. Nggih, nggih. Anu tasik komplit.
1: Oh, koplinge sepeda niku, Mbak?
0: Komplit kok koplinge sepeda.
1: Terus kopling, Mbak.
0: Duka.
1: Dene lentune bandemen nggih ngenten iki gak tapi bener, Mbak.
0: Ki mendole ya kari titik.
1: Lho, titine sing teno adi kok, Mbak.
0: Lara. Are iki rek.
1: Niki dasari iki, Mbak.
0: Lho.
1: Dasari mriki lho, ketok-ketok ora, Mbak. Krembu-krembu.
0: Aja krembu-krembu nang Bapak Bambang awakmu. Dinten. Lah
1: iki kemoro-moro ketok muncul.
0: Ayo.
1: Kira ati tak tebot iki.
0: Wong dinteni malah ninggal.
1: Kalau kok di gak dikabari le dijak.
0: Mboten nih, mboten.
1: Oh, Tasari iya, Mbak.
0: Iya.
1: Ancene ancen ban niku.
0: Padha.
1: Kudu kali Mbak iya, Mbak.
0: Ora ndolawang.
1: Oh, dolawang. Asa salem, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Ing Budarmanto, Mbak.
0: Oh, Budiarmanto.
1: Lho, Mbak. Lampun ngonten tak kadakno lho.
0: Lho. Kok ngono sih, Mbak?
1: Nggih kali putune.
0: Lho, kok ngono sih, Am?
1: Anu kok ngomong boten penak ngoten nggih.
0: Penak piye to wong barang ke Budarmanto lak ngono ae.
1: Lah lek aku kok nyendal ngoten, Mbak, kok nyentak ngoten, Mbak. Gas ngono, Mbak.
0: Penekanan.
1: Tak ada no baik.
0: Aku kondo dewe.
1: Oh, kondo dewe. Sali, Mbak.
0: Saka siapa?
1: Niki saking Pak Darmanto niki.
0: Oh, Bapak Dar. Iya, iya, iya. Nggih monggo.
1: Sehat selalu nggih.
0: Awakmu sehat-sehat terus.
1: Sabar mawon njenengan.
0: Oh, aku
1: sing sabar niku Dik. Saya kali Gusti Allah.
0: Apa ya mbahmu ki gak sabar?
1: Sabar niki men dodol jamu, Mbak.
0: Oh, wis dodol jamu saiki.
1: Oh, kula mriku tak omongi langsung mriku. Kok jamu di Pak sabar. Nang teko langsung ngadeg niku kula mriku nggih ngadeg langsung, Mbak.
0: Ate gak ngadeg wong bareng kursine ora ono.
1: Iku, Mbak. Kula niku langsung tuku jamu. Langsung ciket ngomong sing ngadeg, Mbak.
0: Suan.
1: Kula niki lek santuhi ngono kuwi paling seneng, Mbak.
0: Iya. Ki mumpung ki wis anu jame ki wis mepet, mbahmu tak anu pamit.
1: Kula seneng sing mepet-mepet ngonten seneng, Mbak.
0: Iya lek mepet-mepete gedhe kok ora apa-apa lek. Lah iki mepete kuwi sepur arek.
1: Lho nggih nggih. Kula niki lek sing sanjangi ngonten iki iko nggih seneng mawon, Mbak, pokoke anu le. Lek iko meneh ondo karo mangan ketan terus ngonten.
0: Heeh.
1: Iku dipek rondo, dipek katan.
0: Jembek.
1: Lek lagi sino balik, Mbak.
0: Lagumu apa?
1: Iya, Mbak. Kalo tak salin-salin dan dulur-dulur, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Wonten nanti, Mbak. Tengki dulu, wonten Suwarnoto, Mbak.
0: Bapak Suwarnoto.
1: Iya. Wonten Bapak Widi, wau,
0: Mbak. Bapak Widi.
1: Wonten Kak Sari'i.
0: Sari'i juga, kakek.
1: Mbak Bigung, ya.
0: Mm-mm.
1: Kali Mak Tun, wau, Mbak.
0: Iya, Mak Tun.
1: Mugung-mugung dan seger waras, Mak Tun, iya.
0: Seger waras.
1: Iya. Kali Mbak Indah, kali Pak Darmanto, Mbak.
0: Mbak Indah kali Bapak Darmanto.
1: Nggih, kali Bu Endah, Mbak.
0: Bu Endah uga.
1: Kali Bu Pandan, Mbak.
0: Bu Pandan.
1: Kali sinten Kalimantan, Mbak Mama Dian kali anu, Mbak.
0: Mama Dian uga.
1: Kali sinten niku, Mbak? Aceng, Mbak.
0: Aceng.
1: Napa, Mbak?
0: Anu, aku koyo keselak.
1: Sampeyan ngomong napa niku?
0: Aceng.
1: Oh, tak kira ngaceng ngono.
0: Wis,
1: ngene aku, Mbak.
0: Wis. Kudu ae kok.
1: Kudu merasa ta, Mbak?
0: Suwun jale.
1: Kulo boten uti lagu pun lagune
0: nggih. Iya,
1: iya. Tak napusi kulo.
0: Ya, suwun.
1: Nggih, pun salam sehat selalu, Mbak, nggih.
0: Nggih.
1: Bae ati-ati lek ono diembong lek ono mobil minggir, Mbak.
0: Nggih, wah den tenan.
1: Kulo niku sakno pun cepu jenengan niku.
0: Walah.
1: Pokoke ana juglangan nggih minggir ya.
0: Iya.
1: Nggih lek dilungguh mandi kula niku lali ritok lek liwat kula.
0: Kandhani ya.
1: Nggih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Pandan Bu Leha. Nika wedalipun sampun mboten nyekapi Bu Le anu Bu Pandan. Kula nyuwun duka nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasmaran ingkang sejati. Mring Gusti Kang Maha Kuwasa ngoncatake pepinginan. Tan King Guru Bedingrat mung pasrah lahir lan batin sumeleh ing pepesten. Alilakno donya lan lampah. Gusti Kang Amisesa bumi kawula namung sak derma anglampahi takdir luhur. Tan gadah daya lan karsa sadaya saking Hyang Widi pasrah jiwanggit taning wang mring Hyang Agung Kang Amisesa. Kanthi luhuring pakarti ngesrahaken jiwangga mring Gusti Kang Welas Asih. Tan ana rasa sumelang ayem tentrem ing jroning ati wit pasrah dadi tameng ngadeping mubah musiing urip. Suluk pasrah dadi kanthi amadanging petenging nala. Nalika donya nggodha eling lamun asaling sepisan bali marang Kang Akarya. Sirna sarwa angkara murka. Singkirna nepsu kang ala kang ngrusak iman ing jroning dada iki. Ayamana mring Kang Hyang Agung. Aja rumangsa bisa nanging bisa ngrumangsa ing urip. Pasrah iku dudu kasor nanging kuncining kamulyan sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, heng ulun Basuki Langging. Rayu-rayu kang samiyo pinanggih. Kemarin ngaturakan wilujeng dalu wilujeng pinanggian menika kagem sedengah kadang pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Pinanggih malih kalian kula biung cangik. Dalu menika kepara kula ingkang manggi panjenengan sami wonten ing adicara warung lapis prapatan. Pamuji kula mugi-mugi panjenengan sedaya kinalisaken ing sedengah rubeda. Tansah sinandang sinanding lan sinandung sekar cempaka mulya cepuk sarining kamulyan mulya lahir mulya batin mulya purwa medya lan waksananipun saha mugi kula panjenengan sedaya tansah jinejeraken dados titah ingkang ajeng kanggenipun ngayahi suka syukur tafakur. Nduk,
1: iya Yung.
0: Sawetara suwe awake dhewe ora ndherekke para kadang ya nduk.
1: Aah Yung.
0: Muji syukur ana ing kalodhangan wengi iki ngepasi ing dina Senin. Surya kaping 10. Ana ing sasi Agustus 2016 iki awake dhewe kepara bisa sowan ngabiyantara ing ngarsa para pamidhanget, para pangudi budaya ing saindenging Malang Raya. Senadyan to anggone awake dhewe teka iki amung lumantar ya kuwi getering swasana rumambat ing gegana ya nduk.
1: Aah Yung. Tetep ana ing FM 105,3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara ya Yung.
0: Heeh nduk. Ya muga wae pamujining biyung anggene ngawaking dhewe iki sowan bisa nambaning kangening para kadang ing saindenging Malang Raya saha kadang-kadang ing jaban rangkah Malang kang kepara tansah midhangetake lumantar aplikasi RRI digital ya nduk.
1: Ayo iki mau wis binuka iya kuwi Kanti Gending Kagok Semarang. Wes muga-muga gending iki mau ya marai suka remening para pamidhanget kabeh ya Yung.
0: Heeh. Panjen ya awake dhewe iki anggening sowan iki siji diutamake paring panglipur nduk. Nomor loro awak ing dhewe iki ya netepi wajib lan sesanggemaning urip kang salah sijine ya kuwi ngudi ngrembakaning budaya nduk. Mula nggon awak ing dhewe jagongan iki ya adoh-adoh saka apa kang padatan di aturke karo dening kadang-kadang puno kawan. Ya kuwi awake ing dhewe iki udal-udal tatanan tuntunan lan pranatan kang sinipun ana ing dalem olah kridaning budaya nduk
1: ngono ya Yung.
0: Heeh. Lah iki ora liwat kanggo dulur-dulur kang arep nderekke ngersake lelagon ngersake gending iki iso nyawiji lumantar 081555569103 senadyan to anggone awake ing dhewe iki dereke dulur-dulur iki mung lumantar seratan layang WA.
1: Kaya mengguno ya Yung.
0: Haan, Dok. Lah ana ing kalenggan wengi iki. Lah iki wis caket ya kurang pirang dina, Dok, yen saiki iki diitung saiki tanggal 10. Lho pitung dina meneh awake dhewe iki mengeti kamardikan. Kamardikaning bangsa Indonesia kang diplokram masekake utawa diplokamirke ya kuwi sulih bangsa Indonesia panjenenganipun Rama Soekarno karo Rama Muhammad Hatta nalikaning dina Jumat Legi jam 10 iki dikumandangke, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Lah iki dadi pancatan lan dadi tengara kamardikaning bangsa Indonesia. Yen babakan sejarah iki awake dhewe wis padha ngerti, Nduk, awake dhewe iki wis padha weruh. Ning anggone awake dhewe iki mamahami utawa mangerteni ngopo to jatine kamardikan. Iki saya mrene, saya mrene iki saya luput, saya mrene iki saya adoh. Saka hakikat kamardikan lan karping kamardikan kuwi dhewe, Nduk.
1: Kok iso kaya mangkono dununge piye, Yung?
0: Nek omong didelok ana ing dina iki kamardikan iki disangkakne awake dhewe iki bebas lepas sak karping dhewe, Nduk. Sejatine kamardikan iki bebas yang bertanggung jawab. Awake dhewe iki diweni kebebasan ning tetep jroning aturan, Nduk. Jroning tatanan. Mula negara iki madeg butuh undang-undang dasar kang ngatur. Ya kuwi ananing uriping pangarsa lan uriping bangsane utawa uriping rakyate. Kamardikan iku dayan dinayan, Nduk. Kamardikan iku ora mung kamardikaning kepentingan kelompok lan golongan ora. Kamardikan iku ora mung menang-menangan ngendi sing akeh, ngendi sing mayoritas. Ora sing kaya mengkono, Nduk. Iku tegese yen dadi sing kaya ngono awake dhewe iki tegese sing terjajah di tengah kemerdekaan kuwi mau. Mula biungmu iki iso ngomong yen kamardikan iki saya mrene iki akeh sing sak kareping dhewe iki awake dhewe sajane nyuntu. Bisa ndelok nalikaning pengguna jalan ngono wae. Iki ngalami kemacetan. Lah iki malah ora tambah mengure malah wah sung sepedaan iki mlebu kiwa mlebu tengen semono uga sing nggawa mobil kabeh iki mung gugu karping dhewe. Lah iki ora tambah marahi terure kemacetan kuwi mau ning malah nambahi bumpet ing dalan kuwi mau. Lah contoh-contoh sing kaya ngono kuwi sajane kenyataan ana ing kiwa tengening awake dhewe. Kamardikan iku ora kok gugu benering dhewe ora. Kamardikan iku ora kok terus mari ngono. Nut ing karping dhewe ora ning awake dhewe kudu manut lajur lan jalur, Nduk.
1: Kaya mengguno ya yo. Heeh.
0: Amarga anggone awake dhewe urip ning alam donya iki sejatine mung kanggo neteping tatanan tuntunan lan praratane ngurip. Piye carane awake dhewe iki ngudi tentrem tentrem tumrap awake dhewe, tentrem tumraping rumah tanggane. Nah, tentrem rumah apa jenenge? Lawan deduluran lan bebrayatane. Nanging kanggone awake dhewe ngudi tentrem iki ora gawe cuwo lan gelo, kepara ora ya urang rugekne liyane, Nduk. Saka kono kuwi mau. Lah kabeh iki mau gumantung saka anggoning jiwa-jiwa, saka anggoning manungsa-manungsa kang urip ing laladan tanah kang merdeka kuwi mau netepi kamardikane. Amarga masyo rakyat munggah marang pangarsa yen kleru anggoning memahami kemerdekaan iki malah senggugu karping dhewe, gawe sakarping dhewe. Lah iki wis conto melok-melok, Nduk. Dupe dadi panguwasa. Iki yo sak penake tanpa petrung anggon gunem, sak penake tanpa petrung anggon keterping peraturan. Waton pikirane ayem wetenging wareg. Kedadeane kang kaya ngono. Semono uga suwalike kala mangsane ngatas nama penderitaan, atas nama pemberontakan. Si kawula kuwi mau yo ngono anggone Babar iki apa kang dadi karepke iki mau no malah muwah lan nuwuhke karugen-karugen. Ya nek awake dhewe iki ora memahami hakikat kemerdekaan, Nduk. Awake dhewe iki malah dimanfaatke bangsa manca, dimanfaatke wong-wong kang duweni bunci lan bondo, kang duweni niat ya kuwi ngeruk asil kang ana ing bumi, pertiwi. Keboro kalau mangsane iki malah ngetrapke politik-politik adu domba utawa Davide et Impera. Amarga awake dhewe iki kleru. Anggone mahani kemerdekaan kuwi mau. Lah ning kene iki awake dhewe iki saya rene iki yen tak delok, Nduk, ya muga-muga pandulune makmu iki kleru,
1: haah, Yung.
0: Awake dhewe iki saya rene iki dadi ajang. Saya gampang dimanfaatke, saya gampang awake dhewe iki diadu domba antaraning kelompok-kelompok. Saiki awake dhewe iki ndeleng cara memahami agama wae iki lho, agama siji wae iki ya ning kono iki mau. Iso didu, iso dibentuske. Durung maneh kelompok-kelompok liyane. Sing siji karepe ngene, sing siji karepe ngono. Sing siji bener ke sing kae, sing siji nglirok ke sing kae. Iki dadi kelompok-kelompok. Lah wis dadi kaya ngono ki wong kang dulu saka dhuwuran, saka kadohan. Iki gampang oleh memanfaatkan situasi iki mure ancuring negara iki. Mamula ora kleru yen ana unen-unen awake dhewe iki dijajah. Awake dhewe iki sedang terjajah di tengah kemerdekaan. Awake dhewe iki tengah terantai oleh kebebasannya di tanah kemerdekaan dan kebebasan kuwi mau. Mamula ning kene iki awake dhewe iki kudu cerdas. Anggone nyikapi, yo deleng ento ning medsos-medsos ngono kae. Ngono kelompok sing iki jeneng wah. Terus marang ngelek-ngelekke si kae, ana kelompok si kae ngelek-ngelekke si kuwi. Lah kaya ngono kuwi. Lah ning kene iki awake dhewe dibutuhkan kecerdasan, kecermatan dalam melihat segala kehanan, ora gampang awake dhewe iki terus maring ngono dibentuske nyiwa kelawan nengen kuwi mau, Nduk. Eling, awake dhewe iki anggone ngapa lek ngarani? Iya kuwi. Netepi ngurip ning alam dunya iki sejati ini bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Merdeka itu adalah orang-orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Awake dhewe mari iki sinau. Kamardikan iku ora ing srana kang jembar ing negara, ning awake dhewe iki memperkecil, ning anggone awake dhewe mempersempit iki mau yen jiwa-jiwa iki memahami kamardikan, iki cetha banget bakaling dadi kamardikan kang jembar kuwi mau.
1: Dadi pasinaone bengi iki
0: ya awake dhewe iki memahami kemerdekaan iki sing kaya piye. Nah, kaya mengkono kuwi ya. Dimireng nek gendinge sik.

0: klangenane pangeran Dewata.
1: Jengar tas Pandhara, kula niki dados abdi panjenengan ampun sawetawis
2: ya wis rodos
1: mesti mesti kemawon nggih mangertosi. Napa klangenanipun panjenengan? Mesti kemawon
2: sugih Kang Mas, insah mboten masakanipun jurudangan meniki.

0: このほのぼのこの垣根が
1: ゲストアデータを
2: Ilerno ati kesie sing maune susukan piraten nek nang ben romo cetha ngene nopo marang aturmu ya
1: wis kok akeh dawuh
2: iki mau romo nopo prajurit galuhmu jenis kiramu saiki kesal iki sapa lan karman apa bener aku isih tindo-tindo dari bojomu kulino dan kulinane saiki kue mangan lan ngombe gede menungso
1: pancen menika leres menawi ing wedal sok menika areman kula dahar dahipun menungso
2: malah iki anakku dhewe jar menungso
1: menika leres romo
2: iki jeneng lelakoning duduk jeneng duroki cara pendandanan bisa dibenake sing ala bisa dadi apik iki jeneng durung romo mundut jumbukno marang lekas sing romo kaki seliramu sanadyan mung putra mantu nanging panerkoku kaya putra nah iki imbang ana tresnane romo lan seliramu mengkono kosok baline Tresna nono putra lan garwamu lho yen kalmamu kuwi kaya ngono tok turuti saben-saben kuwi dahar daging menungso iki nek mbutuhake pangorbanan kang ora sithik mongko sliramu kuwi putrane Rama ajeng mantu lho mongko kawula ing garwa lak ya suwi-suwi njur kapitane kawula tumrap marang Rama ning endi durungi
1: lajeng kersaripun Kanjeng Rama
2: ngene yo Rama mundur lereno pambengen nggonmu duwe karep kaya ngono bali yo kaya duk nalika kowe durung watak kaya ngono apa kulinane sing mbok dahar aja tok terus ki karepmu sing durung kaya ngono ngemano marang kawulaning Rama uga marang putramu ya cah terus
1: kula kedah kendel anggenipun dahar kangge menungso kula sagah Rama nanging Rama
2: yen kowe sanggupe iki upama Rama nyilih iki mesti aku bakal balekke kowe gungano sing kowe njaluk apa kanggo liwune nggonmu nglereni ngombe gedhe menungso lan daging menungso tak ujo kowe njaluk
1: menapa menika saestu Rama
2: Rama kuwi ratu
1: pamundhut kula menapa badhe dipun ustadani dumateng kasanipun Kanjeng Rama
2: Rama selawase ora nate mlenjang
1: matur nuwun Rama

0: Mas Prabu Dewa Kencana. Dadi ratu niku gampang yo gampang, diarani angel yo angel. Gampang iku ana ana ratu nggone ndak ana perasaan mung sak enake dhewe. Lah angel kuwi mung ana negara rusak, negara bubrak, iki mung ratune malah bentoyo. Sewu. Kita sampeyan iku dadi ratu ning ratu sing cacat. Sewu. Yen cacat ning raga kuwi gampang entuk tampa. Ning yen cacat ning jiwa kuwi angel ora entuk tangga. Sewu. Dadi ratu iki kudu bisa nutup piye marang darmane ratu sing kena darane panca drata.
1: Apa tegese panca drata?
0: Panca niku limo, brata niku laku geng utama. Sepisan. Ratu kuwi kudu bisa gawe karah her jenegoro yen kuwi dianggep utah gedhe ya bumi klerane dadi negara sing tentrem ayem pepindhu pangaso dadi ratu kuwi kudu bisa ngayomi para brahmana pandhita kang padha nindakno nesu brata lan nindake poso lelaku suci jam kongkot iku ratu kudu welas asih mring kawula das aja nganti pilih pijamu dene papa ratu kudu netepi janji nuwuni sabdo gengus kawedhan jangkep kongkot gaksa ratu kudu gelem tunduk kanthi adhedhasar adil kenyata bareng sampeyan dadi ratu sing dipangan kok dadi rusa ateges sampeyan iku mboten lanang jalma ning sawer sipate budi srani
1: cukup aku ora butuhake ocehan Prabu Dewa Cekar ora butuhake piwulangmu te. Nek pancen kowe ora sarujo. Dewa Cekar kang jumeneng nalendra ana ing skal. Kena ninggalake ora papan kene.
0: Aja dadi atimu aku nunggak romlan kowe. Sing ana sego kuwi ora mung negara gabung. Katimbang ing dalem ratu dapung suci wae.